0: Kiitos.
1: Ja katsotaan myös tähän väliin tämän torstai-päivän säätiedotusta, mitä tälle päivälle oikein luvataan sään puolelta. Eli tänään sää on aluksi aurinkoinen suuressa osassa maata ja päivän aikana pilvisyys sitten lisääntyy ja yksittäisiä sadekuuroja voi esiintyä Svealandmaalla ja Etelä-Norlannissa. Ja Pohjois-Norlannissa iltapäivällä voi sitten tulla yksittäisiä räntä- tai vesisateita. Ja lämpötila on etelässä noin 10-15 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta ja tuntureilla sitten viileämpää.
2: Nimipäivät tänään.
3: 7. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Helmi. Kastehelmi.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Tuua.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Karina. Karita.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Helbme. Tuua.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Aake.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: toukokuu on täällä. Kyllä meidän passoo vai mitä? Eli luopurin puuseppaa lainatakseni, turha sorvata, jos ei taltalle ole syötävää. Sama pätee näissä levysepan hommissa. Osallistu ja laita levytoivetta tulemaan, niin hyvää tulloa. Lisätietoja löytyy internetistä, kun asioit siellä levyseppä-sanalla. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä-päivä.
1: Kyllä vain. Tänään on torstai, mutta huomenna sitten perjantai koittaa. Ja se tuo mukanaansa muun muassa levysepän sitten iltapäivämään.

0: Täällä huomenna siis levyseppäillään. Sitä ennen kuultiin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kappaleella Liekin heitin. Lopetusuhan alla ollut eläkeläisyhdistys Finska Aftonstjärnan iltatähti Göteborgin Angeredissa on saanut 170 000 kruunua lisävaroja toimintaansa. Kuunnellaan.
1: Göteborgin Angeredissä toimiva vielä viime keväänä lakkautusuhan alla ollut eläkeläisyhdistys Finska Aftonstjärnan iltatähti on saanut sosiaalihallitukselta runsaat 170 000 tämän vuoden toimintaansa.
2: Tietysti suuri ilonaihe seuralle, joka niin viime vuonna oli jo niin lopettamisuhan alla. Että on niin tämmöinen suuri käännös on iltatähden toiminnassa tullut ja se niin kuin luo tosissaan paljon mahdollisuuksia, mutta myös paljon työtä.
1: Sirpa Kyllönen, iltatähden aktiivinen jäsen. Finska Aftonstjärnan iltatähden nyt saamat varat on osa sosiaalihallituksen eri toimijoille myöntämiä tahattoman yksinäisyyden ehkäisyyn tarkoitettuja varoja. Nyt saaduilla varoilla iltatähti aikoo vahvistaa nykyisiä toimintojaan sekä houkutella uusia ihmisiä toimintansa piiriin.
2: Sillä tavallahan monta kertaa yksinäisyyttä myös estetään, että saadaan uusia henkilöitä mukaan. Ja jos ei saada, niin jollain tavalla meidän pitää niin kuin ruveta miettimään sitä, että millä tavalla me saadaan heitä mukaan.
1: Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.

0: Siinä kuultiin Stereo ja Etta kappaleella Vuosien päästä. Tuli myös soittoa tuohon puhelinvastaajaan, niin kuunnellaanpa se.
1: Aamulähetys 6:00. Radio Värje Vinska. Kaikki peukut pystyy 16. päivä ja kyllä onnistuu, mä luulen. Minusta tää on ihana tää Euroviisu kappale kerta kaikkiaan. Ja kun siinä on vielä maailmankuulu viulutaiteilija, niin hyvin tarppaa. Luulen ainakin näitä. Sitten on tuomaristus on piti päältä. Ja kaikkea hyvää. Ja kaikille Helmeille, Helmi-nimisille tytöille ja Kasse Helmeille oikein paljon onnea. Nämä Rauni Söydet edessä. Kiitos etukäteen. Hei.
0: Kiitos paljon tästä soitosta, Rauni. Tosiaan siis tässä ihan hetki sitten kuultiin tämä kappale Liekin heitin, Lindalan Peniuksen ja Pete Parkkosen kappale, joka sitten myös edustaa Suomea tämän vuoden Euroviisoissa. Ja katsoin näitä niin kuin vedonlyöntiyhtiöiden veikkauksia tulevista Euroviisuista, niin kyllä vain Suomihan on siellä kärjessä ykköspaikalla. Tällä hetkellä saa sitten nähdä, että miten Suomi pärjää ensi viikolla, kun on sitten viisuviikko. Vedonlyöntiyhtiöiden mukaan toisella sijalla olisi Kreikka, kolmannella Tanska ja Ruotsi olisi sitten 9. sijalla. Ja Ruotsiahan edustaa tänä vuonna Felicia kappaleella My System. Mutta tällä hetkellä tosiaan Suomi ykkössijalla Lindalan Peenius ja Pete Parkkonen Liekin heitin kappaleella. Ja tosiaan viisuthan siis ensi viikolla järjestetään Viinissä Itävallassa. Ja ensimmäinen semifinaali on sitten 12. päivä 5. eli tiistaina. Ja sitten toinen semifinaali on sitten 14. päivä 5. eli torstaina viikon päästä. Ja sitten itse finaali on sitten 16. päivä, eli lauantaina. Saa sitten jännittää, että kuka vie voiton, miten Suomi ja Ruotsi sijoittuu. Ja niinhän se vain on, että nythän on myöskin 20 vuotta siitä, kun Suomi voitti viisut siellä Kreikassa. Muistaakseni silloin oli viisut, kun Lordi voitti kappaleella Hard Rock Hallelujah. Ja kyllähän näitä on ollut aika semmoisia lähellä piti tilanteita myöskin silloin vaikka vuonna 2023, kun Kääriä kilpaili Euroviisuissa kappaleella Cha-Cha-Cha. Se oli aikamoinen semmoinen kaksintaistelu silloin Ruotsia vastaan. Loreen silloin kilpaili kappaleella Tattoo ja niin se vain oli, että Suomi silloin sijoittui kakkoseksi. Ja viime vuonnahan oli Kai Barbada Basty Suomesta tullut, mutta Ruotsia edusti. Niin saa kyllä nähdä, että mites tänä vuonna oikein menee. Eihän siihen enää kauaa oo. Jännittävää, eikös vain? Ja tosiaan nyt musiikista puheen ollen ihan viisuista toisiin asioihin jatketaan tätä aamua Pehmoainon kanssa kappaleella Kevät 22. Oikein hyvää huomenta.

0: Siinä kuultiin Pehmo Aino kappaleella Kevät 22. Tämä biisi on myös julkaistu vuonna 2022. Ja tässä kello alkaa kohta puolin olla 6.30 eli 6:30. Sehän tarkoittaa suomenkielisiä uutisia, mutta ennen sitä on totta kai tämän aika.
1: Retrobiisi.
0: Tottahan toki, nyt on sen aika, eli retrobiisin, ja tänään sen esittää meille suurlähettiläät kappaleella Kun tänään lähden. Tämä kappale julkaistiin vuonna 1993, ja suomalainen pop-yhtye Suurlähettiläät tunnetaan heidän soul-tyylisestä musiikistaan. Ja heidän debyyttialbumillaan Omituisten otusten kerho myötä niin yhtye tuli suosituksi vuonna 1991. Ja Suurlähettiläät yhtyeen tunnetuimpia lauluja ovat muun muassa Kuka pysäyttäisi kellot, Elokuun 11 ja tämä aamun retrobiisi Kun tänään lähden. Mutta nyt lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin.

0: Siinä suurlähettiläät kappaleella, kun tänään lähden kuultiin siinä aamun retrobiisi. Laita ihmeessä viestiä vaikka tuohon osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita ihmeessä tähän vanhaan tuttuun numeroon puhelinvastaajaan 087-84-2400 ja kerro ihmeessä, että mitä pidit tämän torstai-aamun retrobiisistä, kun tänään lähden. Ja niinhän se vain on. Mun mielestä tuo kappale on vähän tällainen myöskin aika kesäinen jotenkin, että nyt tästä vaan lähdetään vaikka en tiedä mihin, vaikka puistoon, kävelylle, uimarannalle, en tiedä. Ehkä nyt on vielä hieman kylmä, jos uimarannalle lähdetään. Ja täällä Tukholmassa päin nyt kun katson ulos ikkunasta, niin siellä on oikein kirkas sininen taivas ja aurinkokin paistaa, mutta hieman kylmä kyllä on vielä näin ihan aamuisin. Ei ole mikään niin lämmin kuin ehkä siinä viikko sitten. Vappunahan oli todella lämpöiset säät ainakin täällä Tukholmassa päin ja ymmärsin, että myös muutenkin ympäri Ruotsia. Tällä hetkellä ainakin täällä Tukholmassa on noin 6 astetta lämmintä sitten päivämällä. Tulee kyllä noin 15 astetta tänne Tukholmaan päin. Niin se vain on, että lämpöisiä säitä tässä kohta puolin luvataan enemmän ja enemmän, mutta kello alkaa nyt olla sen verran, että on uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. 3 potilasta on evakuoitu eilen illalla hantavirusepidemian piinaamalta risteilyalukselta Kap Verden edustalta, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Evakuoiduista 2 lennätettiin Alankomaihin. Alankomaiden ulkoministeriön mukaan evakuoidut olivat Alankomaiden, Britannian ja Saksan kansalaisia. WHO:n mukaan testit vahvistivat, että 2 evakuoiduista on hantavirustartunta. Heistä 2 kuului laivan miehistöön. Risteilyaluksen matkustajista tähän mennessä 3 on kuollut virukseen. WHO:n pääjohtaja ei usko risteilyaluksella puhjenneen epidemian olevan verrattavissa koronaviruspandemian alkuun. 2 droonia on pudonnut maahan itäisessä Latviassa. Latvian yleisradioyhtiön LSM:n mukaan droonit tulivat maahan Venäjän puolelta. Latvian asevoimat varoitti kansalaisia mahdollisesta vaarasta varhain tänä aamuna. Droonin kerrotaan syöksyneen öljyvarastoon lähellä Venäjän rajaa ja aiheuttaneen palon. Puolustusvoimat, poliisi ja pelastuslaitos ovat paikalla ja tutkivat tapausta. Vielä ei tiedetä, ovatko droonit ukrainalaisia vai venäläisiä. Göteborgin Angeredissa toimiva eläkeläisyhdistys Finska Aftonstjärnan iltatähti on saanut sosiaalihallitukselta runsaat 170 000 kruunua tukea tämän vuoden toimintaansa. Yhdistys oli vielä viime keväänä lakkautusuhan alla.
2: Tietysti suuri ilonaihe seuralle, joka niin viime vuonna oli jo niin lopettamisuhan alla. Että on niin tämmöinen suuri käännös on iltatähden toiminnassa tullut. Ja se niin luo tosissaan paljon mahdollisuuksia, mutta myös paljon työtä.
1: Sirpa Kyllönen, iltatähden aktiivinen jäsen. Finska Aftonstjärnan iltatähden nyt saamat varat ovat osa sosiaalihallituksen eri toimijoille myöntämiä tahattoman yksinäisyyden ehkäisyyn tarkoitettuja varoja. Nyt saaduilla varoilla voidaan siis vahvistaa iltatähden nykyisiä toimintoja, mutta myös sitä, että se saisi uusia ihmisiä toimintansa piiriin.
2: Sillä tavallahan monta kertaa yksinäisyyttä myös estetään, että saadaan uusia henkilöitä mukaan. Ja jos ei saada, niin jollain tavalla meidän pitää niin kuin ruveta miettimään sitä, että millä tavalla me saadaan heitä mukaan.
1: Toimittaja oli Johanna Dixon. Ja loppuun säästä. Sää on tänään aluksi aurinkoinen suuressa osassa maata. Päivän mittaan pilvisyys lisääntyy ja Svealandissa ja Etelä-Norlannissa voi esiintyä yksittäisiä sadekuuroja. Pohjois-Norlannissa sataa iltapäivällä paikoitellen märkää lunta tai vettä. Lämpötila on etelässä 10–15 astetta ja pohjoisessa 5–10 astetta, tuntureilla alhaisempi. Tässä uutiset toimitti Elsa MacLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Elsa McLean pitää meitä ajan tasalla näistä maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli tuossa puoli 8. Ja tuossa 7.5 jälkeen niin Elsa päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Kello on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja mehän jatketaan Sveriges Radio Finskan aamua täältä. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään aamun ajan, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 7 niin jutellaan hieman teatterista. Nimittäin Suomen ruotsalainen teatteriyhdistys Blaue Frau saapuu Ruotsiin nyt toukokuussa esityksen Still Looking for Rick kanssa. Siitä meille kertoo enemmän teatteriyhdistyksen toinen taiteellisista johtajista ja näyttelijä Sonja Ahlfors aivan hetkisen kuluttua. Ja tässä kello 6.35 eli aivan tuota pikaa, niin siirrytään kokonaan digitaaliselle puolelle. Silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamun tahdissa ja kyydissä, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai sverigesradio.se/finska osoitteeseen ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina myös tuonne kello 9 asti. Jatketaan tätä aamua nyt myös musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Sveriges Radio Finska.
1: Paikallanne valmiina, hale ja hep. Tästä alkaa Finska iltapäivän lähetys ja suoraa toimintaa on luvassa rapiat 4 tuntia. Hienoa, että olet kuulolla. Täällä studiossa hääräilee Ismo Varonen. Niin tuohon alkuun muuten pitää palata vielä. Paikallanne valmiit, hale ja hep. Nehän on tuossa ainakin meille vähän enemmän kauemmin Telluksella tallanneeli varsin tuttu fraasi, mutta mikä ihmeen sana tuossa tuo kolmas on, tämä halea. No minä otin sitä selvää ja siitä lisää jossain tässä kohtaa iltapäivän aikana, kun löytyy sopiva rako siihen, mutta luonnollisesti tuo ei ole nyt se ihan ainoa ja tärkein aihe, mihin tänään täällä ratiossa pureudutaan. Nyt kun kellot kilisee ja aurinko paistelee ja kelit alkaa olla kohdillaan, niin varsin suosittua lähteä jonkun kaupunkioppaan kanssa katselemaan paikkoja. Siinä kun opas kertoo taustoja ja historiikkia valitsemistaan kohteista, niin on se avartavaa mullekin kuin lompakolle. Tässä ensimmäisellä tunnilla me tapaamme tukholmalaisen kaupunkioppaan. Haastattelussa on Ursula Boyer Josefsson. Hän kertoo, minkälaista työtä tuon oppaan eli guidin työ on, mitä silloin pitää osata ja huomioida siinä ammatissa ja miten sen yleensä pääsee. Lopetusuhan alla ollut eläkeläisyhdistys Finska Aftonstjärnan iltatähti Göteborgen Angeredissa on saanut 170 000 kruunua lisää varoja toimintaansa. Hyvä niin vai mitä, tästä myös lisää iltapäivässä. Ja pääsemme käymään myös teatterissa ja sehän on aina kulttuurellia hommaa se. Suomen ruotsalainen teatteriyhdistys Blaue Frau saapuu myös Ruotsiin nyt toukokuussa esityksen Still Looking for Rick kanssa. No, mistä esityksestä siinä oikein on kyse? Siitä meille kertoo enemmän tässä teatteriyhdistyksen toinen taiteellista johtajista ja näyttelijä Sonja Ahlfors ja Vilma Peltomäki on häntä haastatellut. Suomen kirjeenvaihtajamme Jasmin Fulade on käynyt itärajalla Suomessa ja niin kuin me tiedämme, niin sitä rajaa sitä riittää. Tänään vietetään myös Suomen jääkiekkoleijonien juhlapäivää, nimittäin tasan ja tarkkaan. Tänä kyseisenä päivänä 7. toukokuuta 1995 Suomi-Finland voitti ensimmäistä kertaa jääkiekon maailmanmestaruuskultaa ja mikä parasta, ainakin tästä meikäläisen vinkkelistä, niin finaalissa kaatui Tre Kronor ja tämä tapahtui vielä Globenilla. No, muistatko sinä jotain siitä päivästä? Jos näin on, niin kuulkaa, minäpäs avaan tänne studion suoran linjan. Tuossa Janne Saariston toimittamien uutisten jälkeen. Nyt kynä ja paperia esille jo tässä vaiheessa, mutta puhelinnumero on siis studion 020-99-4400. Soitapa siihen, niin muistellaan yhdessä, että millä se MM-kulta oikein maistui. Ja sitten puhelinlangat laulaa taas 5. kesäkuuta. Kyllä, ja sinä, joka kuuntelet tätä lähetystä, juuri sinä kuulit sen nyt ensimmäisenä kaikista. Siitä myös lisää tämä ohjelma aikana, eli sinäkin mielessä nämä piirustusvälineet esille, niin saat yhteystiedot ylös juuri koskien, että miten sä voit osallistua tähän kyseiseen lähetykseen. Nimittäin siihen voi osallistua ja siihen pitää osallistua. Puhelinlangat laulaa yhdessä Yle Radio Suomen kanssa ja näin se on, että se on varma kesän merkki. Lähdetään vuoteen 1972, Anssi Kela.

0: kiva nähdä, mut muuta sanoa osa en.
1: Anssi Kela polkasi hommat käyntiin tältä osin toivorikasta torstaita mennään ja nyt on uutiskatsauksen aika ja Janne Saaristo siellä Göteborgissa. Erinomaista iltapäivää.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Valtiopäivähommia, niilläkö lähdetään tämä katsaus liikkeelle?
2: Joo, valtiopäivien tasoitusjärjestelmä eli quitting system, sitä koskeva sotku jatkuu ja tänään on puolueiden edustajat kokoontunut pääsemättä ratkaisuun. Ja me ollaan jo aikaisemmin kerrottu, että kaksi droonia on pudonnut maahan Latviassa, mutta nyt Romaniasta kerrotaan, että epäilysti venäläinen drooni on lentänyt maan ilmatilan yli sielläkin.
1: Ja Linda.
2: Linda saakin itse asiassa soittaa viuluansa ihan livenä Euroviisuissa, eikä tarvitse olla

0: Näinhän se on, kuulkaa, että tänään vietetään nyt tätä vuosipäivää, nimittäin 1995. Suomen Leijonat nappasi kultamitalin ensimmäistä kertaa Globenille, ja tosiaan nyt on mahdollisuus soittaa suoraan lähetyksiin ja muistella täällä tätä MM-kultaa. Itse olin, täytyy sanoa, että niin pieni, oli vähän niin kuin sillä seimessä makaamassa siinä, että mä oikeastaan...
1: Älä valehtele, no, nyt kyllä
2: vanha lapsi olisi kyllä ollut sitten.
3: Hetki. Arturia tulee varusensuusta.
1: Minä sanon kohta, missä olit silloin.
0: Anteeksi, mä häiriön nyt tuota kuuntelijat siellä. Hei, menkää teki töihin sieltä. On se kumma, että ei saa rauhassa radio-ohjelmia juontaa. Mutta joka tapauksessa niin soitapa numeroon 020 99 44 00.

Nyt on linja auki ja muistellaan vähän, että miten se kultamitali ja millä se oikein maistui. 020 99 44 00 on numero siinä tapauksessa. Ja linjat ovat auki. Laitetaan tähän kyytipojaksi vähän tuttua musaa juuri tuolta samaisilta vuodelta.

0: No kyllähän siinä vähän niin kuin päästiin kuitenkin tunnelmaan, että minkälainen meininki oli 1995 7. toukokuuta. Suomi voitti kultaa ja meillä on kaksi puhelua. Pentti Johani Hisingestä ja Rauni Södertäljestä. Erinomaista iltapäivää molemmille.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos. Pentti, jos aloitetaan siitä sinun puolelta, vai otetteko naiset ensin? Otetaan Rauni ensin. Mitäs sinä oikein,
2: Rauni? Kiitos.
0: Mitäs?
2: Se on semmoinen homma, että mä sanoin vähän väärin siinä muistaan. Mä sen ottelun. Se oli niin täpärälti. Yhdellä maalilla voitti
0: niin.
2: Suomi, muistaakseni. Ja nyt pidetään peukkuja tänä vuonna. Mä vähän pahaa pelkään. No, en tiedä. Ja sitten mä sanoisin myöskin siinä, kun mä sulle soitin siihen viestiin, että tämä Euroviisut, niin jos ei Suomi pääse kuuden parhaan joukkoon, niin on pisiä tuomarilla päästä kovasti.
0: Selvä.
2: Kyllä niin hyvä levy on Suomella. Minä tykkään ainakin.
0: Hyvä. Nyt on kultaa tulossa joka puolelta.
2: Mutta tosiaan tästä jääkiekko, se on hirveän jännittävä. Se meni niin tiukille, minä muistan.
0: Selvä. Hei Rauni, kuule.
2: Tuli. Ja kaikkea hyvää kaikille kuuntelijoille. Sinulle 1000 kiitosta.
0: Kiitos. Heippa Rauni. Se oli Rauni. Ja Rauni siinä muisteli, että yhdellä maalilla, mutta ei se nyt ihan noin mennyt vai mitä, Pentti Johani?
1: No ei se ihan niin mennyt. Ja kyllä tämä ottelu oli niin mielenkiintoista. Ja sitten kun mä olin käymässä siellä Angerlin torilla lähellä entistä työpaikkaa asioilla ja mä tiesin, että mulla on nyt tunti aikaa tässä välissä ja menin katsomaan sitten tänne Puudet ravintolaan. Se on Angerlin torilla ja siellä on paljon suomalaisiakin aina, että vähintään kolmasosa ja välillä puolet, ja joskus vähän enemmänkin kuin puolet porukasta on suomalaisia siellä ravintolassa katsomassa ja se on iso TV. Ja minä sain hyvän paikan sieltä ja katselin ja siinä oli yksi ruotsalainen poika samassa pöydässä. Ja sitten kun näytti sille ja tuli varmaksi sitten, että Suomi on vahvempi nyt tässä pelissä, niin ruotsalaisten liput, mukana tulleet liput, alkoivat vaipumaan vähän alaspäin. Ja ravintolakin oli laittanut suomalaisia ja ruotsalaisia lippuja pöydille.
0: No
1: ja
0: niin.
1: Siellä oli juomat valmiina, oli keltaisia ja oli sinisiä laitettu tuommoisiin kertakäyttöpikareihin. Ja sitten kun tämä ottelu valmistui kokonaan, että Suomi voitti, niin voi mikä. Siinä koko Puuden niin ravintolan seinät meinasi hajota. Kyllä siinä tuli niin kauhea huuto. Kaikki suomalaiset huusi purkku suorana ja he ottelivat Suomen lippuja. No mä otan tavallisesti aina niin rauhallisesti nämä tapaukset, mutta kyllähän siinä tietenkin tuli semmoinen oikein lämmin ja mukava olo, ja tämä ruotsalainen kaveri siinä pöydässä sitten, niin hän alkoi itkeä.
0: Niin, hän kuului nyt ja siihen niin häviäjän porukkaan sillä kohtaa.
1: Joo, ja kyllä hän sanoi sen, että kyllä se on hirveätä, kun parempi joukkue häviää.
0: Niin, tämä on aika tyypillistä sinänsä, että vähän
1: niin
0: kuin ihmetellä.
1: Mä sanoin, että eihän sitä kannata niin. Ei sitä kannata ottaa, kato, kun ensi vuonna pelataan uusi peli.
0: Niin. Ja 4-1.
1: Aina tulee uusi mahdollisuus. Niin. 4-1 vielä Suomelle, niin että eihän sitä kannata suoraan kyllä. Ne ruotsalaiset joskus vielä tulee, että eihän sitä, eihän kuunnellut ollenkaan. Hän oli niin surissaan ja otti nenäliinan taskustaan ja yhki silmiä. Että se oli hänelle järkytys. Että mitenkä Suomi huonompi joukkue voittaa.
0: Niinhän se on, kuule Pentti, ja sä sieltä Hisingestä, Pentti Juhani, niin kiitos tästä muistelosta. Tämä oli tosi mielenkiintoinen, ja sä sitten varmaan niin kuin uskomme ja toivomme, että hän tuosta kuitenkin sitten selvisi ja on palautunut ennalle tuosta tappiosta.
1: No toivotaan. Kyllä se hänellä oli murhejuhla, mutta kyllä suomalaiset huuti sillä ravintolassa. Voi kauetan oli iloisia.
0: Ja se on
1: ja siellä
0: totta.
1: Oli, joo, ne huusi täysillä sitten, ja sitten sä tarvittiin vielä sininen juoma. Ja kyllä sen useammat ruotsalaiset kyllä otti, mutta ei, ihan kaikki ei ottanut.
0: Aivan. Minähän olin Tukholmassa tosiaan silloin, tuossa vähän liiottelin, että olin seimessä makaamassa. En ollut vielä, kyllä mä vähän vanhempi olin silloin, niin olin itse asiassa edesmenneen isäni kanssa täällä Tukholmassa ja sitten mentiin Serkelin torille esimerkiksi, niin täytyy sanoa, että saatiin paljon onnitteluja. Eli ruotsalaiset tuli vastaan siellä lippujen kanssa niin, ja meillä oli suomipaidat päällä, niin kyllähän niin onnitteluja sateli, että kyllä ruotsalaiset siitäkin osaavat myös hävitä, mutta heti tuon tappion jälkeen on aika vaikea, olet sitten ketään vaan kannatat, niin on se, siinä on aina vähän nielemistä.
1: Niin. Mutta kyllähän sitten ne työpaikalla ja, ja kerhoissa kaikissa, missä meitä oli monenmaalaisiakin, niin joka paikalla ruotsalaiset onnitteli.
0: Niin.
1: Joo, ne onnitteli, että hyvin tehty Suomelta. Että ei ne siellä työkaverit eikä muutkaan ollut ollenkaan äkäisiä eikä vihaisia siitä. Niin kuin täällä sillä hetkellä siellä ravintolassa tapahtui, että ihmiset tuli tunteet kyllä esille heti.
0: Kyllä, hei, kiitos Pentti, kun soitit. Kiitos Raulu, kun soitit. Ja Pentti, otahan sinäkin kynä ja paperia esille. Nimittäin tämän ohjelman aikana myös kerrotaan nämä sitten yhteystiedot tähän Puhelinlangat laulaa -lähetykseen, mikä on 5. kesäkuuta. Aina tämmöinen mukava homma, niin kaivelepas kynä ja paperia esille, niin saat sinäkin osoitetiedot esille. Ja erittäin mukavaa toukokuun kesäkuun odottelua, että eikö se tästä kesäksi muutu?
1: Kyllä.
0: Hyvä. Kiitos sinulle.
1: Kiitos.

Killer ja Comeback oli tämä biisi. Ja tosiaan tuossa nyt päästiin sitten vähän muistelemaan näitä jääkiekkohommia. Pentti, Juhani ja Rauni oli puhelimessa. Ja näinhän se menee, että menestystä on tullut Suomella ja Ruotsilla näissä kisoissa, jos ajatellaan myös näitä olympiakisoja. Ruotsi on voittanut maailmanmestaruuskultaa 11 kertaa ja 2 olympiakultaa on tullut heille myös, tai meille, miten tämä nyt otetaan. Sen voi aina kaikki miettiä omalta vinkkeliltään, mutta hei, nyt tuleekin tämmöinen pieni kysymys. Soita puhelinvastaajaan 087842400. Ja sano, montako mitalia Suomi on voittanut, montako kultaa on tullut olympialaisista ja montako MM-kultaa, niin jos joku sattuu tietämään, niin ei muuta kuin luuriin vaan ja käsiksi ja soittamaan. Ruotsilla siis 11 kultaa maailmanmestaruuskisoista ja 2 kultaa olympiakisoista.

0: Täällä se musiikki kuulostaa, jos bändin nimeltä Hopea siivettä ja saa päättää. Biisin nimi oli Kierrä kaukaa. Niin, kevät ja kesä on kaupunki, oppaiden kulta-aikaa, turistien ja lomailijoiden määrä kasvaa ja moni heistä haluaa oppaan välityksellä tutustua matkakohteisiin paremmin kuin vaikka netin ja opaskirjan kautta niitä etsimällä. Hyvä opas osaa vielä viedä asiakkaansa juuri näihin oikeisiin kohteisiin ja on varautunut työhönsä. Vaikka perehtymällä valitsemalla paikat, jonne pitää mennä, kannattaa mennä, jotka ovat kiinnostavia. Sitten vielä perehtynyt näiden kohteiden historiaan ja niiden taustoihin. Ursula Boye Josefsson on työskennellyt oppana Tukholmassa kauan jo. Kävin yhdellä hänen kierroksillaan, kun tällainen Kulturnat Stockholm tarjosi vapaita kierroksia niistä kiinnostuville. Ja sitten pari päivää tuon kierroksen jälkeen tapasin Ursulan. Minkälaista oppaan työ on ja minkälainen koulutus siihen tarvitaan? Muun muassa näistä kuulemme nyt lisää. Eiköhän lähdetä kierrokselle. Ursula Boye Josefsson, opas Tukholmassa. Auktorisoitu sellainen. Me istutaan nyt tässä Södermalmilla Tukholmassa ja mä halusin tavata sinut, koska mä kävin sun opastuskierroksella nyt lauantaina. Äärimmäisen mielenkiintoista oli olla kuulemassa asioita. Miten muuten päädyit oppaaksi?
1: No siis mähän olin ensin matka-alalla. Siis mä varailin matkoja ihmisille ja varailin myös oppaita. Ja sitten mä rupesin ajattelemaan, että hei, toihan olisi aika kiva homma. Sitten mä saan itse päättää, milloin mä teen töitä ja näin edelleen. Eli sitten mä löysin tämän opaskoulun ja sitä mukaan. Että ihan niin kuin kiinnostuin siitä sillä tavalla.
0: No tuosta nyt saa heti sen kuvan, että pitää olla ainakin muistin, pitää ainakin pelata, kun tuommoisia hommia tekee. Minkälainen tuo koulutus oli ja miten sinne haetaan, miten sinne päästään tuommoisen?
1: Joo, eli mä kävin semmoinen kuin TEC, Travel Education Center. Ja se on siis ihan normi hakutapa ja se on vuoden koulutus. Että se mä katsoin, että vau, wow, se on tosi hyvä. Ja sitten me käytiin iltakoulutus, eli siinä pystyi myös tekemään töitä päivällä. Ja se koulutus oli niin kuin luentoja. Sitten me käytiin kaikissa eri kohteissa opettajan kanssa ja meillä oli tosi mielenkiintoisia luennoitsijoita. Ja sitten meillä oli sellainen lista me käytiin varmaan 40, kun piti käydä hakemassa leima. Eli täällä on aivan valtavasti museoita, huomasin silloin. Tosi kiva koulu.
0: Kun mä just ajattelin tuota, että miten paljon pitää yrittää muistaa asioita, että eihän tarvitse käydä kuin yhdessä museossa, niin yhdessä huoneessa, niin mulla ainakin menee pääjusekaisin siinä, niin mikä onko sulla joku tuommoinen määrätty taktiikka, miten sä pidät lokeroittuja informaatiota tuossa, kun teet töitä ja kerron?
1: Joo, eli mä yleensäkin kirjoitan siis käsikirjoituksen ja sitten mä vielä äänitän sen. Eli mulla on semmoinen niin kuin base. Minkä mä niin kun, että ei se tule tuolta ihan vaan miten vaan, vaan kyllä se pitää harjoitella. Että se on ihan niin kuin missä tahansa ammatissa. Elikkä, ja sitten mä saan itse valita ne asiat, joista mä tykkään ja vapaus on tärkeä mulle.
0: Niin, siinä on semmoista vapautta ja vastuuta. Mutta miten jos ajatellaan näitä kierroksia, niin ne kun sä oot tässä nyt tässä Visit Stockholm esimerkiksi, teet heille töitä, niin onko jotain kierroksia, mitkä sanotaan, että nämä teet vai suunnittelet sä nimenomaan paljon itse?
1: No siis siellä on nämä basic, vanha kaupunki, kuninkaanlinna, kaupungintalo. Ne on niinku usein, ne on ne suosituimmat. Mutta mä saan ihan vapaat kädet, mitä mä siellä kerron. Eli mulla on usein 1,5 tuntia, 2 tuntia, 3 tuntia on ne kierrokset. Ja siitä tulee tosi persoonallinen. Elikkä, ja mä rakastan Tukholmaa, niin se on vaan ihana kertoa kaikesta.
0: Mutta ensin sitten, kun on vastatuulta, räntää tulee tai on huonot säät, niin sä veät vaan palttoot päälle ja lähdet kiertelle. Niin.
1: Joo, sitten vaan mikä tämä on, sontikka. Mulla on vähän, sen mä yleensä sanon, jos mulla on suomalaisia ryhmiä, niin mä yleensä sanon, että mä oon täällä asunut 30 plus vuotta, että voitte auttaa joskus, jos unohtuu näitä sanoja. Eli sontikka, mikä se on, paraply, sontikka. Joo, ei, sateella ja auringolla kaikki onnistuu.
2: Sä oot lähtöisin tuolta Jyväskylästä. Kerro vähän vielä sieltä, että miten päädyit sieltä tulemaan tänne Tukholmaan.
1: Joo, eli mä en tullut ihan tämmöisenä tavallisena niin sanottuna venepakolaisena työn perässä, vaan mä tapasin ruotsalaisen pojan silloin parikymppisenä Tukholmasta. Ja hän tuli hakemaan mut sitten Volvo-kombilla. Eli matka oli järjestetty ja mä oon aina tykännyt Tukholmasta. Mehän käytiin kouluaikana risteilyllä täällä, niin se oli niin kuin rakkautta ensin näkemällä.
2: No nyt kun sä sitten käytkö muuten usein Jyväskylässä?
1: No nyt mulla on vähän äiti, 86 vuotta, alkaa olla vähän huonossa kunnossa ja asuu yksin, niin mä yritän käydä ainakin joka toinen kuukausi. Joo.
2: Ja oppana olet, niin tuleeko siitä joku ammattisairaus, että sä nyt katselet Jyväskylässä, että minkälaisen kierroksen tekisit, vai ootko jo tehnyt siellä samoja duuneja, näyttänyt ihmisille paikkoja Jyväskylässä?
1: Joo, ehdottomasti. Ja varsinkin nyt, kun mä kävin täällä Alvar Aalto-näyttelyssä täällä Milles Gårdenissa, niin tuli just semmoinen, että nyt täytyy ensi kerralla Jyväskylässä kaivaa, mitä se käydä ne rakennukset läpi. Ja siellä museossa mä oon käynyt jo, mutta siellä on Jyväskylässä on hirveästi historiaa myös. Joo.
2: Ja hieno kesäkaupunki.
1: Aivan mahtava. Siis se vettä joka puolella ja kiva satama. Ja,
2: Ursula, hei, tähän väliin pannaan musiikkia. Juteltiin tuossa, niin kun laitettiin niin sanotusti kasetti pyörimään, että mitä se mahtaa olla, mitä soitetaan täällä, mikä on sun lempparibiisi ja kerropa, minkä sä valitsit.
1: No siis tällä hetkellä tämä on ihan tosi hauska. Mä oon kuunnellut ihan non-stoppina Ressu Redfordia. Ja Korolla on se yksi biisi, mikä jäi niinku pyörimään. Ja tämähän Ressu on mulle ihan uusi. Mähän asuin täällä 90-luvulla, niin se on tosi hauska.
3: Let's go.

0: Korolla, Rissu Redford, mulla haastattelussa Ursula Boye Josephson, opas, auktorisoitu sellainen Tukholmassa ja työskentelee tänne kaikkia nyt visittejä Stockholm paikalla. Nyt on tämmöinen sesonki käynnissä tai alkamassa, tai oikeastaan on lähtenyt käyntiin. Miten paljon jo tulee tämmöisiä, miten paljon tämmöinen sesonki vaikutti ja tämä maailman tilanne myöskin tähän, että kierroksia tulee ja ihmisiä ja turistia tulee enemmän paikalle?
1: No siis tämä sotatilanne tuolla Iranissa, niin ihmisethän yrittää ajautua just toiseen vastakkaiseen suuntaan. Eli se vaikuttaa, mutta myöskin siis Ruotsissa ja Tukholmassa tämä ilmasto, siis tästä on tullut hirveästi juttuja, kuinka puhdasta täällä on. Eli Amerikasta on, siellä on ihan TV:ssä ollut raportti, siis haastatteluja, kuinka Ruotsi on mahtava. Eli jo se näkyy Visit Swedenin tilastoissa. Että, ja tietysti meidän, siis tämä ei ole mikään kallis maa tällä hetkellä, vaikuttaa tietysti.
0: No mitäs tämmöisiä suosikkikohteita, mitä Tukholmastahan löytyy pilvimpimeen historiallisia paikkoja, modernia paikkoja, museoita, niin otetaan tuommoinen top 3 suosikkikohteet sulla, niin mitä haluat ihmiselle näyttää, mitkä on sun mielestä, jos ei oteta kuninkaallinen näitä, koska nämä nyt sä jo sanoit, mutta sun omat henkilökohtaiset favoritit niiden jälkeen.
1: Siis mun top 1 on Tukholman kaupungintalo. Ja just viedä se koko kierros. Eli lauantaisihan siellä on ne 70 hääparia. Eli sinne ei pääse kokonaan. Mutta se, niinku, se oli mulle semmoinen ihan siis mieletön kokemus. Eli se on mun top 1. Top 2, siis mähän tykkään hirveästi Drottningholmin linnasta ja se puutarha. Ja se on musta aivan ihana näyttää. Ja sitten 3 olisi ehkä, siis mä on tosi kiinnostunut viikingeistä ja viikingihistoriasta, niin historiallisessa museossa on hieno näyttely ja sitten Birkka tietysti. Eli ne on mun niin kuin 3 näistä monista muista.
0: Mutta tämähän meni jo laajemmalle kuin Tukholmaan, nyt mennään jo Tukholman alueelle, niin miten iso alue sulla on itse asiassa tässä hallussa?
1: No Sigtuna on pohjoiseen ehkä se viimeisin. Ja hirmu kiinnostunut Uppsalasta, mutta sitä siellä on oma koulutus oppaille, eli sitä mä nyt on vielä käynyt, mutta elikkä, ja sitten Gripsholm on tosi mahtava etelään tässä nyt. Ja sitten saaristo, sinne mä haluaisin lisää viedä turisteja.
0: Tämä kuitenkin on varmaan semmoinen homma, että täällä loppuun melkein loputtomiin riittää erilaisia teemoja vaikka kiertää Tukholmaa.
1: Joo, siis historiallisia, moderneja, siis joka aikakaudelta. Että joo, ihan loputtomiin.
0: Niin Ursula, tapaat varmaan paljon ihmisiä tuolla, niin kuin totta kai se kuuluu tuossa ammatin luonteeseen, niin tuleeko mieleen joku hauska tilanne, yllättävä? Joku niistä, niitä on varmaan aika paljon, mitä olet joutunut kokemaan tässä vuosien varrella.
1: Joo, mulla oli Singaporesta yksi perhe ja opastin vanhassa kaupungissa ja Söderissä. Ja sitten me tultiin Kuninkaanlinnan eteen ja nyt kun sitä rakennetaan, niin siinä on laitettu julisteita. Ja siinä oli kuva Abbasta, kun ne sai sen Serafim-mitallin. Niin mä vaan kysyin, että no niin, tunnistatteko kukaan tuossa? Olisi, että joo, Abba. Sitten mä sanoin, että joo, että he saivat tämän mitallin, kun onko ne ruotsalaisia? Ja mä olin ihan, että joo. Se oli yksi näitä todella hauskoja. Siis ihan. Ja sitten sen jälkeen me käveltiin Västerlånggatania ja siellä on semmoinen lasi, mooleroslasiliike. Ja siellä oli viikinkin semmoinen lasijuttu. Niin hän vaan, että ton mä haluun. Sitten mentiin sisään, niin 13 000 kruunua. Se oli sen niin kuin fönster shopping. Mm, okay. No niin, hyvä. Onne.
0: Aivan, otetaan mukaan. Joo, kiva tarina. No miten se on sitten tämä suomen kieli? Miten paljon sulla on siitä hyötyä, kun sä teet tuota työtä?
1: No siis korona vei suomalaiset turistit. Joo. Eli siis mulla on ollut yhteyttä toisen suomalaisen oppaaseen ja hän sanoi, että se hävisi suurin piirtein. Eli valitettavasti suomalaisia ei hirveästi ole ollut nyt täällä opastuksia. Että toivottavasti suomalaiset uskaltaa tulla takaisin tänne.
0: Tuo korona oli kyllä vähän semmoinen, että se vei kyllä vähän niin kuin joka paikasta. Sen jälkeen ei oikeastaan niin kuin mitkä asiat ihan palautuneet ennalle.
1: Joo, sen on huomannut ihan monella muullakin alalla. Esimerkiksi mä vedän sumbaa ja mä vedän senioriliikuntaa, treinejä. Ja sieltä on hävinnyt 40%. Että ihmiset on jäänyt istumaan kotiin enemmän jotenkin.
0: Vedät sumpaa, niin tuosta tulee mieleen, että miten tärkeä on tämmöinen fyysinen kunto, kun tehdään oppaan töitä.
1: No todellakin, ja siis jalat pitää pitää kunnossa, että tulee käveltyä monta kilometriä päivässä, koska usein mulla on niitä opastettuja kävelykierroksia. Että mä en enää tee näitä risteilybusseja, mikä alussa on meidän niin kuin, sieltä alkaa se ura.
0: No nyt kun ajatellaan Ursula tätä sun tilannetta, työtä, kesä on tulossa tässä ja niin kuin kierroksia tulee enemmän ja enemmän tietysti ja ihmisiä, turisteja, paikat pullolla, niin ootko nyt semmoisessa työssä, mikä on niin kuin, mistä voit nauttia kaikin palkeen ja lähtisitkö, mikä olisi se toinen homma, mitä voisit tehdä?
1: No tämä on kyllä just tällä hetkellä mun unelma-ammatti. Et mähän tuun tuolta pankkialalta, konttorirotta. Eli just tämä vapaus ja mä tykkään ihmisistä ja kiva jutella ja todella, joo, ei voisi parempaa ammattia just tällä hetkellä olla.
0: Ja sinut löytää sitten tuolta sosiaalista mediasta?
1: No joo, ja varsinkin Visit Stockholm sieltä, tai FSAG, föreningen Stockholms auktoriserade turister.
0: Eli sieltä voi, nyt kun kuuntelee tätä lähetystä, niin voi periaatteessa ottaa yhteyttä, jos haluaa jonkun ihan oman, tai ehdottaa erilaisia kierroksia.
1: Joo, siellä on fliikki, nyt tulee suomi-ruotsia fliikki, jossa on oppaita, ja sitten sieltä hakee suomen kieli, niin siellä mä oon.
0: Kiitos juttutuokiosta, Ursula, ja oikein mukavaa ja opas kesää sulle tähän jatkoon.
1: Joo, kiitos sulle myös ja hyvää kesää sulle.

Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa. Silloin kun sinulle sopii. Aina suomeksi, ibland på svenska.

Sieltä lähti soimaan jo Vokko Hovatan, nimesi viisi kirjainta. Kuunnellaan se ja sen jälkeen sitten Janne Saaristo Göteborgista kertoo viimeisimmät uutiset.

0: tässä Sveriges Radiofinskan uutiset. Valtiopäivien tasoitusjärjestelmää eli kvittningssysteemiä koskeva sotku jatkuu. Myöskään tämänpäiväisessä kokouksessa puolueet eivät päässeet yksimielisyyteen ratkaisusta, näin sosiaalidemokraattien ryhmäjohtaja Lena Hallengren kommentoi asiaa.
1: Min korta kommentar är att dagens möte inte ledde till, och det var kanske ingen som förväntade sig, att det skulle leda till något nytt kvittningssystem. Frågan om förtroendet i botten är fortfarande väldigt dominerande.
0: Myös moderaattien ryhmäjohtaja Mattias Karlsson on pessimistinen ja sanoo, että riski on, että valtiopäivillä ei tule olemaan tasoitusjärjestelmää useisiin vuosiin. Järjestelmästä on ollut kiistaa sen jälkeen, kun ruotsidemokraatit lähettivät viime viikolla 2 pois kuitattua edustajaa äänestämään. Järjestelmä on epävirallinen sopimus. Romanian puolustusministeriö ilmoittaa, että droneja on tänään loukanneet maan ilmatilaa. Tämä tapahtui samaan aikaan, kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, mutta dronien alkuperää ei vielä tiedetä. Droonit ovat viime aikoina loukanneet useiden Venäjän ja Ukrainan naapurimaiden ilmatiloja. Tänään aikaisemmin 2 droonia putosi Latviaan ja maaliskuun lopussa useita droneja on syöksynyt maahan Kaakkois-Suomessa. EU aikoo ottaa käyttöön lakeja, joilla rajoitetaan jäsenvaltioiden amerikkalaisten pilvipalvelujen käyttöä. Erityisen arkaluonteisten ja strategisten tietojen käsittelyyn saatetaan asettaa rajoituksia, kertoo EU:n virkamies CNBC:lle. Euroopan komission odotetaan esittelevän tämän 27. toukokuuta osana laajempaa toimenpidepakettia. Göteborgin Angeredissa toimiva vielä viime keväänä lakkautusuhan alla ollut eläkeläisyhdistys Finska Aftonstjärnan iltatähti on saanut sosiaalihallitukselta runsaat 170 000 kruunua tukea tämän vuoden toimintaansa.
2: Tietysti suuri ilonaihe seuralle, joka niin kuin viime vuonna oli jo niin kuin lopettamisuhan alla. Että on niin kuin tämmöinen suuri käännös on iltatähden toiminnassa tullut, ja se niin kuin luo tosissaan paljon mahdollisuuksia, mutta myös paljon työtä.
0: Näin sanoi Sirpa Kyllönen, iltatähden aktiivinen jäsen. Finska Aftonstjärnan iltatähden nyt saamat varat on osa sosiaalihallituksen eri toimijoille myöntämiä tahattoman yksinäisyyden ehkäisyyn tarkoitettuja varoja. Nyt saaduilla varoilla voidaan siis vahvistaa iltatähden nykyisiä toimintoja, mutta myös sitä, että se saisi uusia ihmisiä toimintansa piiriin.
2: Sillä tavallahan monta kertaa yksinäisyyttä myös estetään, että saadaan uusia henkilöitä mukaan. Ja jos ei saada, niin jollain tavalla meidän pitää niin kuin ruveta miettimään sitä, että millä tavalla me saadaan heitä mukaan.
0: Toimittaja oli Johanna Dixon. Ja kulttuuria. Euroopan yleisradiounioni EBU on tehnyt poikkeuksen ja Linda Lampenius saa soittaa viulua livenä Suomen Euroviisu-edustuskappaleessa Viinissä. Soittimet kuullaan viisuissa yleensä nauhalta, sillä niiden virittäminen kesken live-lähetyksen on haastavaa. Lampenius edustaa viisuissa Suomea yhdessä Pete Parkkosen kanssa kappaleella Liekin heitin. Ja Euroviisut järjestetään Itävallan Viinissä ensi viikolla. Ja siinä oli Sveriges Radiofinskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo. Ja lisää suomenkielisiä uutisia tältä kanavalta kuulet 3:30.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Näinhän se menee. Kiitos Janne Saariston nuista uutisista. Ja aina kun kuuntelet Sveriges Radio Finska iltapäivää, niin tuostakin se asia kävi selville, että ajan tasalla pysytään. No hätä, niin sanotusti. Tämähän on siis iltapäivälähetys. Tulee Tukholmasta, Studio 59, Varosen Ismo täällä puikoissa ja jatketaan yhteistä matkaa tässä elämässä aina tuonne kello 17.10 saakka. Jos tämä nyt sinulle sopii, täällä ollaan joka tapauksessa tarjolla. Niin kuin se menekään, mitäs tässä on tullut luvattua, että mitäs tämä ohjelma tarjonta oikein sisältää. No, tässä aivan jonkun ajan päästä lähdetään sitten teatterissa käymään, nimittäin Suomen ruotsalainen teatteriyhdistys Blaue Frau. He saapuvat Ruotsiin nyt toukokuussa esityksen Still Looking for Rick kanssa. Kansiko lähteä katsomaan? No siihen saadaan ainakin pientä osviittaa tässä, kun Vilma Peltomäki ottaa haastateltavaksi taiteellisen johtaja ja näyttelijä Sonja Alforsin ja kyllä se yleensä toi teatterivisitti, se aina kannattaa. Käymme myös Suomen rajalla. Paljon sitä nyt oli, 1400 vajaa kilometriä yhteistä rajaa itänaapurimme kanssa. Ja se nyt on vuosikymmenen saatossa sitten saanut vähän erilaisia merkityksiä. Nyt se raja on ainakin niin sanotusti kiinni ja aitaa on rakennettu sinne. Meidän Suomen kirjeenvaihtajamme Jasmin Fuladi, hän on käynyt tutkastelemassa ja tapaamassa ihmisiä tuolta itärajalta ja siitä kuulemme myös tässä seuraavan tunnin aikana. Ja niin kuin tosiaan varoittelin aikaisemmin, niin sitä pitäisi olla nyt sitä kynä ja paperia sitten tarjolla siinä edessä, nimittäin kuunnellaan tässä seuraavaksi Sini Jaseminin kappale ja sen jälkeen tietoa Puhelinlangat laulaa lähetyksestä 5. päivä kesäkuuta. Jälleen yhdistyy Pohjolan kaksi maata, Ruotsi ja Suomi. Lähdetään terveisiä ja toivotaan musiikkia ja pidetään muutenkin hauskaa yhdessä perjantai-ilta silloin, 5. päivä kesäkuuta. Yhteistiedot ne saat tässä aivan pian. Sitä ennen jo tuli luvattua Sini Jaseminin ja tässä se tulee. Adios.

Adios, adios, sanoin siinä Sini Jasemin, mutta eihän tässä nyt vielä mikään aika ole adios sanoa. Tässä on moi moi, tilanne enemmänkin käynnissä. Niin, Pohdinlangat laulaa tosiaan 5. päivä kesäkuuta ja nyt annetaan puheenvuoro juontaja Soili Huokunalle. Hän tulee juontamaan tätä lähetystä yhdessä minun kanssa. Kuullaan vähän, mitä Soililla on kerrottavana.

0: Svenska 105 10 Stockholm. Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
1: Kyllä, siinä sitä nyt tuli faktaa Soili Huokunan kertomana, eli tosiaan 5. päivä kesäkuuta kello 17 kanavalla P2 ja P6 täällä Tukholmassa ja tietysti sitten Sveriges Radio-sovelluksen kautta ja tietokoneella. Ja mikä tässä on myös mainiota, niin tämä ohjelmahan kuuluu siis koko Suomessa. Yle Radio Suomi välittää terveisiä puhelinlankojen kautta 2 kertaa Suomessa, 2 kertaa vuodessahan tämä yleensä tapahtuu. Useimmiten joulun aikaan ja sitten tämä kesäaika, mihin nyt ollaan tavallaan laskeutumassa. Lähdetään kesää terveisiä sinne Suomen tyypeille. Ja tosiaan, jos laitat postikortin, niin laita se osoitteeseen Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm ja kuoreen tunnus puhelinlangat laulaa. Siihen sitten niitä terveisiä ja toivelevy ja sähköposti. Sehän kulkee osoitteessa puhelinlangat@sverigesradio.se. Ja siellä ihan samoilla periaatteilla mennään. Terveiset, musiikki, toive, sinun nimi ja puhelinnumero. Tämä puhelinnumero on erittäin tärkeä niin, että saadaan sinut sitten mukaan sinne langoille. Eli muistahan se. Laita siihen se puhelinnumerosi vaan ihan rohkeasti, niin hyvä tulee. Kiva, että mahdollisimman moni pääsee mukaan tähän lähetykseen. Näin se on, ja näistä puhelinlangoista, niistä tulee vielä kertomaan sitten tässä näiden viikkojen aikana, mutta nyt on niin sanotusti se kuparinen rikottu, ja nyt on informaatio lähtenyt liikkeelle. Musiikilla mennään tästä parin biisin verran ennen seuraavaa juttua, kun lähdetään teatterihommiin. Tässä ensin Janne Tapion Sisäinen avaruus ja sen jälkeen Ellis.

Se oli Ellis ja Eskapismi. Jutellaan seuraavaksi teatterista, nimittäin Suomen ruotsalainen teatteriyhdistys Blaue Frau saapuu myös Ruotsiin nyt toukokuussa esityksen Still Looking for Rick kanssa. Mistä tuossa esityksessä oikein on kyse, siitä kertoo meille enemmän teatteriyhdistyksen toinen taiteellista johtajista ja näyttelijä Sonja Ahlfors. Vilma Peltomäki jatkaa tästä.

0: suomenruotsalainen normikriittinen teatteriyhdistys Blaue Frau kiertää Ruotsia ja Suomea esityksellään Still Looking for Rick nyt toukokuussa. Ja meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa teatteriyhdistyksen toinen taiteellisista johtajista ja näyttelijä Sonja Ahlfors, joka kertoo meille enemmän tästä teoksesta. Tervetuloa mukaan ohjelmaan, Sonja Ahlfors.
1: Kiitos paljon.
0: No, mä ajattelin tähän ihan eka alkuun, että haluaisitko kertoa vähän enemmän itsestäsi? Kuka sä oikein oot ja mitä sulle kuuluu nyt?
1: No kiitos, mulle kuuluu oikein hyvää. Ihan alkuun kevät on tullut, ainakin tänne Helsinkiin. Täällä on tosi aurinkoista ja ihanaa. Joo, mä olen siis tosiaan näyttelijä koulutukselta, mutta viimeiset 20 vuotta me ollaan Juanna Wingrenin kanssa vedetty ja niin kuin kehitetty tällaista teatteriryhmää Blaue Frau, joka on ollut aktiivinen täällä Helsingissä, mutta ollaan myös jonkun verran Pohjoismaissa kierretty ja ollaan tehty teatteria, osallistuvaa teatteria jonkun verran ja myöskin ehkä voi kutsua ehkä performanssitaiteeksi, mutta tämä Still Looking for Rick on nyt aika paljon teatteria, jos näin voi sanoa. Mm. Joo, että sellaista kuuluu ja tämä on se henkilö, joka puhuu.
0: Tosiaan tämä teos tai esitys Still Looking for Rick, mistä tässä esityksessä on oikein kyse?
1: Joo, no tämä onkin vähän, ei monimutkainen, mutta vähän ehkä erikoisempi tapaus, että silloin 2006, eli 20 vuotta sitten, niin Juanna ja minä oltiin molemmat valmistuneita teatterikorkeakoulusta 2001, niin me oltiin silloin sen 3-4 vuotta oltu kentällä tekemässä töitä. Ja silloin samaan aikaan niin alkoi tällainen, miten voisi sanoa, tällainen niin kuin feministinen aalto teattereissa Ruotsissa ja myös ruotsinkielisissä teattereissa Suomessa. Ja silloin niin kuin puhuttiin paljon siitä, että kenellä on puheenvuoro ja minkälaisia niin kuin kuvia naisista, naiseudesta näytetään. Tähän on 20 vuotta sitten, niin ajat oli vähän erilaiset ja puhuttiin vähän eri tavalla, mutta kuitenkin koettiin, että on tällainen, että ongelma on se, että se on hyvin niin kuin miesvaltaista tämä niin kuin teatterikenttä. Ja silloin tapahtui paljon asioita, oli paljon keskusteluita ja tällaista, ja tähänkin, niin tässäkin kerrotaan siinä esityksessä, mutta se mitä myös tapahtui oli se, että perustettiin tällainen chat-foorum, tämä oli ennen Facebookia, jonka nimi oli genusdebatt.com. Ja tämä oli Juannan silloinen mies, joka perusti tämän chat-foorumin ja siinä sitten kun kehotettiin ihmisiä, että hei tulkaa keskustelemaan, että keskustellaan mitä tarvittaisiin. Ja oli hirveän niin kuin positiivinen fiilis, että hei, että tämä internet, että täälläkin voi tälleen olla. Ja keskusteltiin niin kuin omilla nimillä ja myös niin kuin sai olla niin kuin otettu nimi tai silleen, että ei ollut pakko käyttää omaa. Ja tämähän oli niin kuin suomenruotsalaisessa kontekstissa, eli kaikki periaatteessa kyllä ties, ketkä siellä keskusteli ja näin, mutta aika nopeasti sitten sinne ilmestyi tällainen henkilö, joka kirjoitti pseudonyymillä, tai miten sen sanoo, Rick. Ja tämä Rick oli hyvin paljon vastaan kaikkea, mitä me oltiin niinku viemässä eteenpäin. Ja Rick sitten niin sanotusti trollasi tämän keskustelun täysin. Kukaan ei tiennyt, kuka tämä henkilö oli ja miksi se oli niin aggressiivisesti näitä asioita vastaan. Ja sitten siinä meni, oliko se nyt vuosi tai jotain, niin sitten se koko sivu sitten laitettiin alas. Ja se periaatteessa sitten kuoli, mutta tietysti tämä niin kuin koko asia, yhdenvertaisuus ja feministinen näkökulma ja kaikki nämä, nehän tietysti jatkuu eri paikoissa, mutta tämä esitys kertoo nyt siitä, että miten tämä tapahtui ja tämä on tämmöinen vähän true crime esitys, että kuka tämä Rick oli ja ketkä nämä tyypit oli, jotka täällä keskusteli ja miksi Rick pystyi rikkomaan, niin kuin miten hän pystyi rikkomaan tämän niin kuin keskustelun niin nopeasti ja myöskin hyvin niin kuin taidokkaasti, että tosiaankin pystyy niin kuin saamaan koko keskustelun kuolemaan. Mm. Että tämä oli pitkä selitys, mutta tämä on se esityksen niin kuin juju. Että voisi sanoa, että se on ehkä jonkunlainen true crime, me etsitään tätä rikkiä ja me ollaan myös oikeasti journalistien kanssa yritetty sit selvittää, että kuka tämä henkilö on.
0: No mutta mikä sai teidät palaamaan juuri tähän ajankohtaan ja niinku tähän tarinaan?
1: No se oli ehkä sen takia, tosiaankin tämä Juana Wingrenin silloinen mies oli se, joka aloitti tämän koko, tai joka perusti tämän saitin tai tämän chatin. Hän sitten otti sen talteen sitten ennen kuin se suljettiin, niin se on niin kuin ollut olemassa pitkään. Me ollaan pitkään mietitty niin kuin monta vuotta, että siitä olisi hauska tehdä jotain, niin kuin se kysymys. Et kun se on niin kuin alussa sen internetin alkuajoissa ja jotenkin tänä päivänä 20 vuodessa on tapahtunut niin järjettömän paljon asioita tämän niin kuin somen kanssa. Et silloinhan asia oli näin, että jee, täällä pystyy keskustelemaan ja wow, niin kuin tietokoneen voi avata ja siellä on jotain tyyppejä, joilla on jotain ajatuksia ja onpa kiinnostavaa. Ja jos miettii, niin kuin, että miten se diskurssi on, minkälainen se on tänään ja mitä niin kuin se tarkoittaa olla somessa tai keskustella keskustelupalstoilla, niin sehän on muuttunut aivan niin kuin todella paljon. Tämä on myös se niin kuin, mistä me yritetään jotenkin saada kiinni jotenkin, miten nopeasti nämä asiat on muuttunut. Ja sitten meidän ryhmä, tämä Blaue Frau, niin me täytettiin 20 sitten viime vuonna. Silloin me ajateltiin, että olisi kiva tehdä myös jotain tällaista jotenkin niin kuin feminismiin pureutuvaa, kun se on kuitenkin se meidän alku, niin kuin alulle paneva voima. Ja se olisi niin kuin kiva jotenkin vähän mennä niin kuin taaksepäin ja samalla myös katsoa eteenpäin, niin sen takia varmasti.

0: Mira Luotia, hopeinen tussi. Jatketaan nyt Sonja Alforsin haastattelun kanssa. Tosiaan suomen-ruotsalainen teatteriyhdistys Blaue Frau saapuu Ruotsiin nyt toukokuussa esityksen Still Looking for Rick kanssa. Vilma Peltomäki kysyi Alforsilta, että onko tämä ensimmäinen kerta, kun he tulevat kiertueelle Ruotsiin?
1: Ei ole. Me ollaan oltu aika paljon kyllä Ruotsissa kiertueilla eri esitysten kanssa, että viimeksi ehkä 2023, jos mä oikein muistan, me tehtiin sellainen esitys kuin Crimes of Passion, mikä me esitettiin siellä Bagarmossen niissä, jos mä nyt oikein muistan, niin siinä oli ruotsalainen dramaturgi Stefan Åkesson oli siinä mukana ja ollaan oltu silloin alkuaikoina, me oltiin siellä Stockholm Stadsteaterissa, me tehtiin esitys, joka perustui Nina Hemmingssonin ja Liv Strömqvistin sarjoihin. Mutta tästä on jo, milloinkaan tämä oli, 2010 tai jotain sellaista. Aika paljon, ja nyt mennään syksyllä sitten Göteborgiin, ja siellä on Folkteatter, missä tämä sama Rick-esitys.
2: Kuulostaa mukavalta, mutta mitä kun te olette kiertänyt tosiaan sit Ruotsissa ja sitten myös Suomessa, niin mitä eroja te huomaatte vaikka yleisössä? Onko siinä jotakin eroja tai samanlaisuuksia Suomen ja Ruotsin välillä?
1: No mun mielestä nykyään asiat on sillä tavalla, että on tosi paljon vaikeampaa tehdä ajatella niin kuin ryhmiä. Että ihmiset on niin omanlaatuisia, jos näin voi sanoa. En mä kyllä saa sanoa siihen mitään. Musta on vaan ihanaa, kun ihmiset tulee esityksiin ja jos niillä on jotain, ja se miettii jotain sen jälkeen tai ne on sanonut jotain, olipas outo tai kiinnostava tai miksi se meni näin. Ja musta on vaan tosi ihanaa, että ihmiset löytää teatteriin ja tulee katsomaan.
2: Milloin ja missä tarkalleen esitykset järjestetään nyt toukokuussa, kun te tuutte Ruotsiin?
1: No, ne on siellä Tukholmassa Strindbergs Intima Teater ja ne on siis 9.10. ja 11. päivä toukokuuta.
2: No millaisena, jos miettii vaikka sitten Suomen ja Ruotsin vaikka kulttuurikeskustelua, niin onko sun mielestä niissä jo vaikka jotakin samaa tai jotain eroja esimerkiksi just liittyen vaikka teatteriin?
1: No varmasti on paljon sekä eroja että samanlaisuuksia, mutta mä en nyt ehkä ole sillä tavalla perehtynyt ainakaan ruotsalaiseen kulttuurikeskusteluun, että siihen on ehkä vähän vaikeaa sanoa mitään, mutta täällä Suomessahan paljon nyt puhutaan siitä taiteen merkityksestä, että mihin sitä tarvitaan, varsinkin nyt kun puhutaan niin paljon rahasta ja siitä, että mitä esimerkiksi valtio voi tukea. Ja siinä mielessähän se on ehkä, jos miettii, että siitä nyt voisi tulla jotain hyviäkin asioita, niin ehkä voisi miettiä sitä, että jos me saataisiin sellainen keskustelu, että miksi me tarvitaan taidetta ja mitä se tarkoittaa ja mitä yhteiskunta esimerkiksi ilman taidetta tarkoittaisi ja näin, niin siitähän kyllä täällä puhutaan nyt paljon. Kyllä, joo.
2: No voiko sun mielestä teatteri tehdä jotain, mihin vaikka sosiaalinen media tai nettipalstat ei pysty?
1: No kyllä mun mielestä se on näin, että taide ja kaikki taide, mitä ikinä se vaan onkaan, esittävää taidetta tai mitä muutakaan, niin mulle se on aina ollut erittäin tärkeää, että mun elämässä on ollut sitä taidetta, että se on joku sellainen paikka, missä mun ei tarvitse ymmärtää tai olla jotain tai missä mun ei tarvitse niin sanotusti tehdä mitään muuta kuin kokea sitä tilannetta. Ja musta se on ehkä mulle henkilökohtaisesti yksi tärkeimmistä asioista koko maailmassa, että mä pystyn esimerkiksi kuuntelemaan musiikkia tai mä voin mennä taidenäyttelyyn tai johonkin paikkaan, missä joku toinen ihminen on ajatellut tai tehnyt tai jotenkin kokenut jotain ja sitten antanut sitä eteenpäin muille ihmisille. Mun mielestä se on elinehto, että pystyy elämään ja myös, että saa olla asioita elämässä ja yhteiskunnassa, mitä ehkä ei ymmärrä, mutta ne on taidetta ja se tarkoittaa sitä, että niitä voi vaan, mutta niitä voi kokea. Niin mä kyllä koen, että taiteella on niin kuin tosi iso merkitys niin kuin mulle, että mä ymmärrän jotain itsestäni. Sitten nettipalstat ja kaikki tällaista, niin mikä siinä, mä en itse hirveästi harrasta sitä, mutta joillekin ihmisille se on varmasti tärkeä paikka ja ei siinä mitään. Mutta mun mielestä niitä ehkä sillä tavalla voi miettiä, että joko tai näin.
2: Jos vielä palataan hetkeksi tähän Still Looking for Rick-esitykseen, niin mitä sä toivot, että katsoja vie mukanaan tästä esityksestä?
1: No ehkä voisi ajatella näin, että miten sä suhtaudut sellaiseen ihmiseen, jolla on täysin eri maailma ja täysin eri arvot kuin sulla. Mitä se tekee niin kuin sulle? Ja myöskin tietysti se kysymys, että kuka tämä Rick on. Mutta itselläni ainakin, niin se on yleensä helpointa kääntyä pois, jos ei ymmärrä jotain. Mutta taiteilijana mä voin sanoa, että se voi myös olla kiinnostavaa, siis ihan taiteen sisällä myös mennä sitä kohti. Mutta siis nyt mä puhun niin kuin taiteesta, en ehkä maailmasta tai silleen niin kuin, mutta
2: Kiitos paljon teatteriyhdistys Blaue Frauen toinen taiteellisista johtajista ja näyttelijä Sonja Ahlfors, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa ja oikein paljon tsemppiä teidän esityksiin sitten myös täällä Ruotsissa.
1: Kiitos paljon.

on täällä. Kyllä meidän passoo vai mitä? Eli luopurin puuseppaa lainatakseni, turha sorvata, jos ei taltalle ole syötävää. Sama pätee näissä levysepan hommissa. Osallistuja laita levytoivetta tulemaan, niin hyvää tulloa. Lisätietoja löytyy internetistä, kun asioit siellä levyseppä-sanalla. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä-päivä.

Eveliinaa lauleli meilistä ennen Niilo ja tässä Tomi Läntinen ja Noora Louhimo. Lähdetään käymään sillä laitapuolella ja sen jälkeen sitten katse suuntaa itärajalle.

Robin Bacalén, tuhat yksi tapaa. Nämä kaikki tavat käytiin tuossa nyt läpi ja sitten mennään eteenpäin tässä 15.00 uutisia kohden parilla biisillä. Tässä ensin Lilja Sussi.

Nämä aplodit kajahtuvat Lilille ja Sussille. Siellä käytiin sillä kipakasti 80-luvulla, itse asiassa vuodessa 87, kun tuo kappale julkaistiin. Täältä lähtee soimaan Litku Klemettiä. Kyytipojaksi sanon, että kopi mukaan myös tuonne digitaaliselle puolelle. Siellä jatkuu Finska iltapäivä. Sitä ennen Eekon uutisia vielä, mutta sitä ennen Litku Klemetti.

Otsa Saame Radio olla siht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruottu siitu volemusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus olla siht. Ruottu siitu volemusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio olla siht.

0: Kello on 4:30, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Ainakin 3 ihmistä on ammuttu kuoliaksi ravintolan edessä Linzin kaupungissa Itävallassa, kertoo Reuters. Kronen Zeitungin mukaan mies oli ampunut 2 naista ja sen jälkeen itsensä. Valtiopäivien tasoitusjärjestelmää eli kvittningssysteemiä koskeva sotku jatkuu. Myöskään tämänpäiväisessä kokouksessa puolueet eivät päässeet yksimielisyyteen ratkaisusta. Näin sosiaalidemokraattin ryhmäjohtaja Lena Hallengren kommentoi asiaa.
1: Min korta kommentar är att dagens möte inte ledde till, och det var kanske ingen som förväntade sig, att det skulle leda till något nytt kvittningssystem. Frågan om förtroendet i botten är fortfarande väldigt dominerande.
0: Myös moderaattien ryhmäjohtaja Mattias Karlsson on pessimistinen ja sanoo, että on riski, että valtiopäivillä ei tule olemaan tasoitusjärjestelmää useisiin vuosiin. Järjestelmästä on ollut kiistaa sen jälkeen, kun ruotsidemokraatit lähettivät viime viikolla 2 pois kuitattua edustajaa äänestämään. Nyt on päätetty, että ravintoloiden ei tarvitse enää olla keittiötä voidakseen tarjoilla alkoholia. Valtiopäivät on hyväksynyt muutoksen ja ruokavaatimuksen poistaminen astuu voimaan 1. kesäkuuta. Myös baarien istumapaikka vaatimus poistetaan. Lakiuudistus hyväksyttiin äänin 200 puolesta 148 vastaan. Ja lainmuutoksen arvioidaan yli 2-kertaistavan pubien, baarien, urheilubaarien ja muiden ravintoloiden kasvun, jotka keskittyvät enemmän juomiin kuin ruokailukokemuksiin. 30 vuoden jälkeen Skellefteån Trestocks-festivaalin järjestäjät ovat päättäneet perua kesän musiikkifestivaalin, kertoo P4 Västerbotten. Festivaali on yleisölle ilmainen, mutta tänä vuonna sponsoreita, yhteistyökumppaneita ja avustuksia ei ole saatu. Järjestäjät ovat myös riippuvaisia vapaaehtoistyövoimasta. Skaraborissa kotoisin oleva ruotsidemokraattien politiikko on tänään tuomittu 3,5 vuoden vankeuteen raiskauksesta, joka tapahtui joulukuussa. Hänet vapautetaan syytteestä toisen naisen raiskauksesta vuonna 2024. Skaraborin käräjäoikeus katsoi, ettei rikosta ole pystytty todistamaan siinä tapauksessa, mutta mies tuomitaan kuitenkin 1 seksuaalisesta hyväksikäytöstä kyseistä naista kohtaan. Mies, joka on toiminut SD:n johtotehtävissä omassa kunnassaan, tuomitaan kiistämystään huolimatta. Asiasta kertoo P4 Skaraborg. Ja uutiset toimitti Janne Saaristo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hello Stockholm, tämä on Sveriges Radio Finska, joka lähettää nyt myös kanavalla P6. Taitaa olla 86,9 megahertsiä, näin se saattaa olla. En ihan varmaksi vanno, mutta joka tapauksessa kiva, että kuuntelet siellä ja tietysti oikein mukavaa, että sinä aika kuuntelet meitä jotain muita reittejä, vaikka Sveriges Radion sovelluksen kautta, että olet messissä. Tukholmassa on ihan komea sää, täytyy sanoa, ja tämmöisellä säällä voisi vaikka lähteä käymään jonkun kaupunkioppaan mukana tutustumassa erilaisiin kohteisiin. Ja kuinka ollakaan tästä lisää myös tämän seuraavan reilun puolen tunnin aikana, nimittäin tapaamme yhden oppaista, Ursula Boye Josefssonin, ja hän kertoo, minkälaista tuo oppaan työ täällä Tukholmassa on. Ja soitetaan siihen kaupan päälle tietysti paljon musiikkia. Lähdetään liikkeelle Euroviisuilla 5 yötä ja sitten ääneen pääsee Viinissä Linda ja Pete tässä Liekin heitin.

Vedonlyönti tilastojen kärjessä itse asiassa ollut oikeastaan alusta pitäen Linda Lampenius, Pete Parkkonen ja Liekin Heitin. Kun ollaan vielä yksi kappale ennen kuin lähdetään sinne kaupunkikierrokselle. Tässä Eerin Nylon Beatin toinen puolisko ja solmosa häneltä Älä tule hyvä tyttö.

0: Näinhän se on, että kevät ja kesä on kaupunkioppaiden kulta-aikaa. Turistien ja lomailijoiden määrä kasvaa ja moni heistä haluaa oppia. Tai joo, oppia oppaan välityksellä.
1: Ursula Boye-Josefsson opas Tukholmassa, auktorisoitu sellainen. Me istutaan nyt tässä Södermalmilla Tukholmassa ja mä halusin tavata sinut, koska mä kävin sun opastuskierroksella nyt lauantaina. Äärimmäisen mielenkiintoista oli olla kuulemassa asioita. Miten muuten päädyit oppaaksi?
2: No siis mähän olin ensin matka-alalla. Siis mä varailin matkoja ihmisille ja varailin myös oppaita. Ja sitten mä rupesin ajattelemaan, että hei, toihan olisi aika kiva homma. Sitten mä saan itse päättää, milloin mä teen töitä ja näin edelleen. Eli sitten mä löysin tämän opaskoulun ja sitä mukaan. Että ihan niin kuin kiinnostuin siitä sillä tavalla.
1: No tuosta nyt saa heti sen kuvan, että pitää olla ainakin muistin, pitää ainakin pelata, kun tuommoisia hommia tekee. Minkälainen tuo koulutus oli? Ja miten sinne haetaan? Miten sinne päästään tuommoisen?
2: Joo, eli mä kävin semmoinen kuin TEC, Travel Education Center. Ja se on siis ihan normi hakutapa ja se on vuoden koulutus. Että se, mä katsoin, että vau, se on tosi hyvä. Ja sitten me käytiin iltakoulutus, eli siinä pystyi myös tekemään töitä päivällä. Ja se koulutus oli niin kuin luentoja. Sitten me käytiin kaikissa eri kohteissa opettajan kanssa ja meillä oli tosi mielenkiintoisia luennoitsijoita. Ja sitten meillä oli sellainen lista neljäs, me käytiin varmaan 40, kun mä piti käydä hakemassa leima. Eli täällä on aivan valtavasti museoita, huomasin silloin. Tosi kiva koulu.
1: Kun mä just ajattelin tuota, että miten paljon pitää yrittää muistaa asioita, että eihän tarvitse käydä kuin yhdessä museossa, niin yhdessä huoneessa, niin mulla ainakin menee pääjusekaisin siinä, niin mikä onko sulla joku tuommoinen määrätty taktiikka, miten sä pidät lokeroittuja informaatiota tuossa, kun teet töitä?
2: Joo, eli mä yleensäkin kirjoitan siis käsikirjoituksen. Ja sitten mä vielä äänitän sen. Eli mulla on semmoinen niinku base, minkä mä niinku, että ei se tule tuolta ihan vaan miten vaan, vaan kyllä se pitää harjoitella. Että se on ihan niin kuin missä tahansa ammatissa. Elikkä, ja sitten mä saan itse valita ne asiat, joista mä tykkään ja vapaus on tärkeä mulle.
1: Niin, siinä on semmoista vapautta ja vastuuta. Mutta miten jos ajatellaan näitä kierroksia, niin kun sä oot tässä nyt tässä Visit Stockholm esimerkiksi, teet heille töitä, niin onko jotain kierroksia, mitkä sanotaan, että nämä teet vai suunnittelet sä nimenomaan paljon itse?
2: No siis siellä on nämä basic, vanha kaupunki, kuninkaanlinna, kaupungintalo. Ne on niinku usein, ne on ne suosituimmat. Mutta mä saan ihan vapaat kädet, mitä mä siellä kerron. Eli mulla on usein 1,5 tuntia, 2 tuntia, 3 tuntia on ne kierrokset. Ja siitä tulee tosi persoonallinen. Ja mä rakastan Tukholmaa, niin se on vaan ihana kertoa kaikesta.
1: Mutta ennen sitten, kun on vastatuulta, räntää tulee tai on huonot säät, niin sä veät vaan palttoot päälle ja lähdet kiertelle, niin...
2: Joo, sitten vaan, mikä tämä on, sontikka. Mulla on vähän, sen mä yleensä sanon, jos mulla on suomalaisia ryhmiä, niin mä yleensä sanon, että mä oon täällä asunut 30 plus vuotta, että voitte auttaa joskus, jos unohtuu näitä sanoja. Eli sontikka, mikä se on, paraply, sontikka. Joo, ei, sateella ja auringolla kaikki onnistuu.
1: Sä oot lähtöisin tuolta Jyväskylästä. Kerro vähän vielä sieltä, että miten päädyit sieltä tulemaan tänne Tukholmaan.
2: Joo, eli mä en tullut ihan tämmöisenä tavallisena niin sanottuna venepakolaisena työn perässä, vaan mä tapasin ruotsalaisen pojan silloin parikymppisenä Tukholmasta. Ja hän tuli hakemaan mut sitten Volvo-kombilla. Eli matka oli järjestetty ja... Ja mä oon aina tykännyt Tukholmasta. Mehän käytiin kouluaikana risteilyllä täällä, niin se oli niin kuin rakkautta ensin näkemällä.
1: No nyt kun sä sitten käytkö muuten usein Jyväskylässä?
2: No nyt mulla on vähän äiti, 86 vuotta, alkaa olla vähän huonossa kunnossa ja asuu yksin, niin mä yritän käydä ainakin joka toinen kuukausi. Joo.
1: Ja oppana olet, niin tuleeko siitä joku ammattisairaus, että sä nyt kattelet Jyväskylässä, että minkälaisen kierroksen tekisit, vai ootko jo tehnyt siellä samoja duuneja, näyttänyt ihmisille paikkoja Jyväskylässä?
2: Joo, ehdottomasti. Ja varsinkin nyt, kun mä kävin täällä Alvar Aalto-näyttelyssä täällä Milles Gårdenissa, niin tuli just semmoinen, että nyt täytyy ensi kerralla Jyväskylässä kaivaa, mitä se käydä ne rakennukset läpi. Ja siellä museossa mä oon käynyt jo, mutta siellä on Jyväskylässä on hirveästi historiaa myös. Joo.
1: Ja hieno kesäkaupunki.
2: Aivan mahtava. Siis se vettä joka puolella ja kiva satama ja...
1: Ursula, hei, tähän väliin pannaan musiikkia. Juteltiin tuossa, niin kun laitettiin niin sanotusti kasetti pyörimään, että mitä se mahtaa olla, mitä soitetaan täällä, mikä on sun lempparibiisi ja kerropa, minkä sä valitsit.
2: No siis tällä hetkellä tämä on ihan tosi hauska. Mä oon kuunnellut ihan non-stoppina Ressu Redfordia. Ja Korolla on se yksi biisi, mikä jäi niin pyörimään. Ja tämähän Ressu on mulle ihan uusi. Mähän asuin täällä 90-luvulla, niin se on tosi hauska.
3: Let's go.

0: Korolla, Rissu Redford, mulla haastattelussa Ursula Boye Josephson, opas, auktorisoitu sellainen Tukholmassa ja työskentelee tänne kaikkea nyt visittejä Stockholm paikalla. Nythän on tämmöinen sesonki käynnissä tai alkamassa, tai oikeastaan on lähtenyt käyntiin. Miten paljon jo tulee tämmöisiä, miten paljon tämmöinen sesonki vaikutti ja tämä maailman tilanne myöskin tähän, että kierroksia tulee ja ihmisiä ja turistia tulee enemmän paikalle?
1: No siis tämä sotatilanne tuolla Iranissa, niin ihmisethän yrittää ajautua just toiseen vastakkaiseen suuntaan. Eli se vaikuttaa, mutta myöskin siis Ruotsissa ja Tukholmassa tämä ilmasto, siis tästä on tullut hirveästi juttuja, kuinka puhdasta täällä on. Eli Amerikasta on, siellä on ihan TV:ssä ollut raportti, siis haastatteluja, kuinka Ruotsi on mahtava. Eli jo se näkyy Visit Swedenin tilastoissa. Että, ja tietysti meidän, siis tämä ei ole mikään kallis maa tällä hetkellä, vaikuttaa tietysti.
0: No mitäs tämmöisiä suosikkikohteita, mitä Tukholmastahan löytyy pilvimpimeen historiallisia paikkoja, modernia paikkoja, museoita, niin otetaan tuommoinen top 3 suosikkikohteet sulla, niin mitä haluat ihmiselle näyttää, mitkä on sun mielestä, jos ei oteta kuninkaallinia näitä, koska nämä nyt sä jo sanoit, mutta sun omat henkilökohtaiset favoritit niiden jälkeen.
1: Siis mun top 1 on Tukholman kaupungintalo. Ja just viedä se koko kierros. Eli lauantaisihan siellä on ne 70 hääparia. Eli sinne ei pääse kokonaan. Mutta se, niinku, se oli mulle semmoinen ihan siis mieletön kokemus. Eli se on mun top 1. Top 2, siis mähän tykkään hirveästi Drottningholmin linnasta ja se puutarha. Ja se on musta aivan ihana näyttää. Ja sit 3 olisi ehkä, siis mä on tosi kiinnostunut viikingeistä ja viikingihistoriasta, niin historiallisessa museossa on hieno näyttely ja sitten Birkka tietysti. Eli ne on mun niin kuin 3 näistä monista muista.
0: Mutta tämähän meni jo laajemmalle kuin Tukholmaan, nyt mennään jo Tukholman alueelle, niin miten iso alue sulla on itse asiassa tässä hallussa?
1: No Sigtuna on pohjoiseen ehkä se viimeisin. Ja hirmu kiinnostunut Uppsalasta, mutta siellä on oma koulutus oppaille, eli sitä mä en nyt ole vielä käynyt, mutta elikkä, ja sitten Gripsholm on tosi mahtava etelään tässä nyt. Ja sitten saaristo, sinne mä haluaisin lisää viedä turisteja.
0: Tämä kuitenkin on varmaan semmoinen homma, että täällä loppuun melkein loputtomiin riittää erilaisia teemoja, vaikka kiertää Tukholma.
1: Joo, siis historiallisia, moderneja, siis joka aikakaudelta. Että joo, ihan loputtomiin.
0: Niin Ursula, tapaat varmaan paljon ihmisiä tuolla, niin kuin totta kai se kuuluu tuossa ammatin luonteeseen, niin tuleeko mieleen joku hauska tilanne, yllättävä? Joku niistä, niitä on varmaan aika paljon, mitä olet joutunut kokemaan tässä vuosien varrella.
1: Joo, mulla oli Singaporesta yksi perhe ja opastin vanhassa kaupungissa ja Söderissä. Ja sitten me tultiin kuninkaallinnan eteen ja nyt kun sitä rakennetaan, niin siinä on laitettu julisteita. Ja siinä oli kuva Abbasta, kun ne sai sen Serafim-mitallin. Niin mä vaan kysyin, että no niin, tunnistatteko kuka tuossa olisi, että joo Abba. Sitten mä sanoin, että joo, että he saivat tämän mitalin, kun onko ne ruotsalaisia? Ja mä olin, että joo. Se oli yksi näitä todella hauskoja. Siis ihan. Ja sitten sen jälkeen me käveltiin Västerlånggatania ja siellä on semmoinen lasi, mooleroslasiliike. Ja siellä oli viikinkin semmoinen lasijuttu. Niin hän vaan, että ton mä haluun. Sitten mentiin sisään, niin 13 000 kruunua. Se oli sen niin kuin fönster shopping. But no niin, hyvä. Onne.
0: Aivan, otetaan mukaan. Joo, kiva tarina. No miten se on sitten tämä suomen kieli? Miten paljon sulla on siitä hyötyä, kun sä teet tuota työtä?
1: No siis korona vei suomalaiset turistit. Joo. Eli siis mulla on ollut yhteyttä toisen suomalaisen oppaaseen ja hän sanoi, että se hävisi suurin piirtein. Eli valitettavasti suomalaisia ei hirveästi ole ollut nyt täällä opastuksia. Että toivottavasti suomalaiset uskaltaa tulla takaisin tänne.
0: Tuo korona oli kyllä vähän semmoinen, että se vei kyllä vähän niin kuin joka paikasta. Sen jälkeen ei oikeastaan niin kuin mitkä asiat ihan palautuneet ennalle.
1: Joo, sen on huomannut ihan monella muullakin alalla. Esimerkiksi mä vedän sumbaa ja mä vedän senioriliikuntaa, treinejä. Ja sieltä on hävinnyt 40%. Että ihmiset on jäänyt istumaan kotiin enemmän jotenkin.
0: Vedät sumpaa, niin tuosta tulee mieleen, että miten tärkeä on tämmöinen fyysinen kunto, kun tehdään oppaan töitä.
1: No todellakin, ja siis jalat pitää pitää kunnossa, että tulee käveltyä monta kilometriä päivässä, koska usein mulla on niitä opastettuja kävelykierroksia. Että mä en enää tee näitä risteilybusseja, mikä alussa on meidän niin kuin, sieltä alkaa se ura.
0: No nyt kun ajatellaan Ursula tätä sun tilannetta, työtä, kesä on tulossa tässä ja niin kuin kierroksia tulee enemmän ja enemmän tietysti ja ihmisiä, turisteja, paikat pullolla, niin ootko nyt semmoisessa työssä, mikä on niin kuin, mistä voit nauttia kaikin palkeen ja lähtisitkö, mikä olisi se toinen homma, mitä voisit tehdä?
1: No tämä on kyllä just tällä hetkellä mun unelma-ammatti. Että mähän tuun tuolta pankkialalta, konttorirotta. Eli just tämä vapaus ja mä tykkään ihmisistä ja kiva jutella ja todella, joo, ei voisi parempaa ammattia just tällä hetkellä olla.
0: Ja sinut löytää sitten tuolta sosiaalista mediasta?
1: No joo, ja varsinkin Visit Stockholm sieltä, tai FSAG, föreningen Stockholms auktoriserade turister.
0: Eli sieltä voi, nyt kun kuuntelee tätä lähetystä, niin voi periaatteessa ottaa yhteyttä, jos haluaa jonkun ihan oman, tai ehdottaa erilaisia kierroksia.
1: Joo, siellä on fliikki, nyt tulee suomi-ruotsia fliikki, jossa on oppaita, ja sitten sieltä hakee suomen kieli, niin siellä mä oon.
0: Kiitos juttutuokiosta Ursula ja oikein mukavaa ja opas kesää sulle tähän jatkoon.
1: Joo, kiitos sulle myös ja hyvää kesää sulle.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta. Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan. Niinpä, 5-9 terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia. Tule sinäkin mukaan. Laita meille sähköpostia jo nyt. Osoite on puhelinlangat@sr.se. Ja postiosoite on puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm. Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
1: Ja tämähän pitää tietysti paikkansa. Se oli Soili Huokonen, joka siinä kertoi sinulle vähän matkaeväitä, että kuinka pääset osallistumaan tähän lähetykseen. Ja kyllähän tässä nyt, miten se nyt oli tämmöinen, niin kertaus on kaiken viisauden alku, tuskin ainakaan loppu on. Eli tosiaan voit laittaa sähköpostia ja tietysti haluat laittaa ja haluat osallistua tähän lähetykseen. Sähköposti kulkee osoitteessa puhelinlangat@sr.se tai vastaavasti puhelinlangat@sverigesradio.se. Kirjoitat siihen sitten sähköpostiin mukaan ne terveiset, musiikki, toive, nimi ja tietysti puhelinnumerosi. Nimittäin ilman sitä puhelinnumeroa, niin emme Soilin kanssa saa sinua sitten langan päähän silloin, kun tämä 5. päivä koittaa ja kello lyö 17. Tämän lähetyksen 2 ensimmäistä tuntia täällä Tukholmassa kuuluu nimenomaan tällä P6-kanavalla. Muualla Ruotsissa se on sitten kanava P2 ja sinne kello 21 saakka, eli vielä pari tuntia tämän P2 ja P6 lähetysajan jälkeen voit kuunnella sitä Sveriges Radio-sovelluksen kautta, mikä ei ole ollenkaan hassumpi vaihtoehto, vaikka ihan alusta alkaen käyttää sitä vaihtoehtoa. Näillä mennään ja tosiaan tuo lähetys, sehän kuuluu siis koko Suomessa Yle Radio Suomen kautta, että ei muuta kuin terveisiä kehittelemään. Tämä oli tässä tämä torstai-iltapäivä. Varusen Ismo kiittää ja sanoo, että palataan asiaan huomenna. Moi!

0: Ja, tackan Kristin Wallner-Hopp i P4 Norrbotten. Ja, kiitos kans Sveriges Radio Finskan. Iltapäivä. I helg ska tornedalingar, kväner och lantalaisets språk, kultur, historia och framtid lyftas fram i Luleå. Och så blir det torrköttsopp och livemusik när Mänpäivä firades på Ängsbackens boende i Pajala. Jo hei ja lämpimästi tervetuloa Mänraatioon näin 7. päivä toukokuuta eli maita. Tämän päivän ohjelmassa kuulema siitä, että pyhään aikana on Askel sovintoon -festivaali Luulajassa, tapahtuma, joka on osa sovintoprosessia meänkielisen minoriteetin ja ruottin kirkon välillä. Ja STRT:n Eva Kvist sai puhua EU:n arktisen strategian kehittäjille Kiirunassa.
1: Se iso asia, mitä minä halusin saada EU:lle matkan, että he ei tee tätä samaa virhettä, mitä Ruotti on tehnyt.
0: Ja saama kohata nuoremman sukupolven maitopuntista, joka kuukausi sitten otti yli suvun maan pruukin.
2: Kyllä se varmaan suurin syy on siinä, että semmoinen sukupolvien ketju jatkuu. Että kyllä se tuntuisi aivan hirveältä, että myytäisi tämä yli 2,5 vuotta suvussa ollut tila.
0: Ja se, että löytää jatkajan, oli firma eli yritys mikä tahansa, se saattaa olla iso haaste. Elinkeinon kehittäjä Robert Hawkins antaa hänen tipsit yrittäjille. Ja Pajalan Ängsbackenin vanhuuskoilla fiirattiin ensimmäistä kertaa Mäenpäivää ja ylitorniolainen